Виділи їм гор. Зелено, синій, далеко. Барс, далеко, як облак біле. Виділи їм синів. Ішли гумі, летіли, як білцарівської божої матері великими очами на м'я смотріли. І мого найменшого Венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же нема уже няня, же добре няню, як всутко інче в горах остали. Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила за плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі, за віру в їх очах відчівську, що спопалилася в мене, за матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали: «Стан склачання, вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи! Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівчана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазника біле, поазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперу.

No i tepер думам традиційні безме поздравили всіх тих, що святкують днес свої іменини, наші солонізантки, солонізантів, тих, що святкують за новим стилем, але і за старим, що фурт пам'ятаємо о нашим старим календарі. Ну і може почнемо днес від того нового стилю, так званого григоріанського календаря. Днеска зробимо між іншими Августина, Богуарда, Емілія, Гелада, Геркулана, Ігнатія, Яромира, Юста, Марію, Виктора, Вольрада. Колись посмотримо зараз до нашого старого руського стилю, так як днес святкують Анастасія, Дмитрій, Макар і Пахом. Так що вшиткому солонізанткам та солонізантам на много і благе літа, кріпкого вам здравичка і вшиткого, що селем забагнете, а й вимрієте.

0: My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, це нас добре відбирати. Це там вам нічне тріщит, коли нас чуєте на Лемковині, то кавальчик днес мати, бо студіо до вас біщтує прямо з Врославля. О так званих нетипових святах днес вам слово хотів речі, отже днес майже нічима світовий день гамбургера. Так могли бисте дашто собі їсти, госпора уж тепер пізна, так не рекомендую. Окрім того, маємо день Amnesty International, ну і то таке головне нетипове свята, яке днес в карті з календаря щастрітили. Тепер вас прошу на файну музику, прекрасна русинська співанка з Підкарпатської Руси, ну а по ній до вас верну, хоч може не так прямо, бо ще таку іншу співанку собі послухаємо, а пак верну і будемо зазирати до того, коли то нам ще зараннішня п'ятниця зачне.

Ну і, дорослаче, вітайте зас. Тепер прийшла пора на те, щоб ми дещо з нашого лемківського русинського календарю собі повіли. Ну і на початок спомнімо на нашого лемківського русинського театрального режисера, актора 28 мая 1939 року в селі Пихні на Прящущині в Радуся Ярослав Сисак помер не так давно, бо гони то було 27 червня 2025 року в Прящові. Як уже Мирюк, Ярослав Сисак був русинським актором, режисером і директором театру та діячом культури межа русинами Словації. Був директором нашого русинського театру, театру Олександра Духновича в Прияшові, як є одним з найважніших наших професійних русинських організацій, інституцій. Так що, ну, тут треба повісти, що якраз Ярослав Сисак – то одна з тих важніших осіб, яка записалася в новітні наші русинські історії, культурі. Предовшитком на Прящівщині, але так ширше, якби ми посмотрели на русинську культуру, ну та якраз обще так само. Добрі, далі, дорогі слухачі, можемо спомнути на 28 мая 1929 року, то дата народження Юрка Лажо. Вродуся Вишним Свиденику на Прящівщині, так само помер 28 мая. Пробачте, помер 28 мая 1929 року в Вишному Свиднику, а вродився Юрко Лажо 2 мая 1867 року теж в Вишному Свиднику. Був то русинський політик і культурний діяч на Прящівщині в Чехословаці. Так що, якраз днес і ту особу, може, мало знану в лемківській історіографії споминами. По правді, то тілко, не мав жодної дати з лемковини, не знам, чому так ще діє, що з тої нашої прекрасної, коханої лемковини мало історичних подій прикликуємо ці дат народження, але кід бисте видаш, то мали чим хотіли бисте ще поділити, щоб ми пам'ятали о рік, так до нас напиште на radio@lem.fm.

доросла, що йдемо далі. Тепер кузов нав'язаю до того, що в днішніх новинах, але тижні на порталі LMFM вчора явилося спільне освідчення п'ятьох лемківських організацій з товаришення Лемків, з товаришення Руська Бурса в Горличах, Лемківського ансамблю пісні танця Кичера, товариства на річ розвитку музею лемківської культури в Зендранові і з товаришення Лемко Тавер Зострелець Кранєйських. То є освідчення, яке відноситься до подій, що були 9 мая 2026 року на обшири православної парохії Святого Йоанна Хрестителя в Гладишові. Там подіялися, ну, такі справи, котрі кус будят наше зачудування, кус будят тіж несмак занепокоєння, кідже єдна з організацій, яка, ну, не криє свою любові до Росії і часто так жести робить, що, ну, буде то контроверсії подарувала якраз дзвін до той же нашої лемківської парохії в Гладишові. На дзвоні якраз ті суд знак, жести, котрі нав'язують прямо до імперіальної Росії, з чим ми, як лемківська організація, ще не погодимо. Так що тото освідчення, воно доступне тіж на порталі LMFM, ну і на сайтах тих вшитких організацій, о котрих їм днес спомнув. То тілко, що їм хотів скоментувати, що їм хотів вам повісти. Ну а йдемо далі. Послухайте музику, яку їм для вас днес зрихтував.

Добрий день, є п'ятниця 29 мая 2026 року. Ми з голосами з Прячівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм Корзо, аж до 9-го бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світової інформаційної агентури і світової медії. Вітайте, коло слухання.

0: przeszkadza.
1: Уряд про Европейську політичну партію і Європейську політичну фундацію підозрюють партію Європа суверенних народів з порушення основних принципів, основних цінностей Європейської унії. Говорця Європейської комісії про агентуру ДПА потвердив вже від уряду дістала письмо, в котрім суть записана зіщена факт, і вже обсяг письма тепер докладно посуджує. Європа суверенних народів виникла по виборах до Європейського парламенту у 2024 році. Того часу є найменшою політичною фракцією в Європейському парламенті з 27 посланцями. Окрім інших, здружує, наприклад, і альтернативу про Німецько, Чеську, Слободу і пряму демократію, наприклад, або словацький ультраправицовий рух Република. Як політична партія представлює Європа суверенних народів ширше згрупування народних партій, котре суть фінансоване з розрахунку Європейської унії, якраз о своє поставлення політичної партії на уровні Європейської унії, як і о приступку фінансовим средствам унії, бо могла прийти, покрася вкажуть ясно і важне порушення європейських цінностей. Уряд дозирать на то ці політичні партії і фундації дотримують правила Європейської унії, котрима ся рядять. Тобто правила вважають, щоб ся мали впочливості основні цінності унії, котре суть закотвені в договорі о Європейській унії, значить респектування людської достойності, свобода, демократії, рівності, правного і держави і людських прав, включно прав меншин. Директор уряду про Європейську політичну партію і Європейську і політичну фундацію дозире на то ці, або директор того уряду Паскал Шонард в 300-сторінковому письмі, до котрого потреб магазин «Політику» написав, що існують докази о тім, що членове Європи суверенних народів цінності Європейської унії порушують. Вказав на судне рішення знімк з монітора і різна поста з соціальних сітей від євродепутатів тої партії, котре подля нього обсягують протиімігречну антисемітську риторику, включно викликів на реміграцію чи викреслювання гомосексуальності як педофілії. Отім, ці буде ініційоване формальне розслідження Європи суверенних народів, можуть вирішити євродепутати членської держави Європейської унії або Європейська комісія. Председа партії Станіслав Стоянов повів, що Європа суверенних народів не є компетентна прямо засягувати до діл своїх членських партій. Політико пояснює, що Європа суверенних народів як політичної фракції в Європейській унії не грозять санкції і депутати би дослідку припадного процесу відносно партії чули лен так, щоб у слідуючих виборах до Європейського парламенту не мали політичну партію, котра би їм додала підпору, ані би не могли координувати політику з подобно думаючими політичними партіями, припадно деякими політичними рухами.

0: jest п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Заран в селі Кам'юнка на Приєшівській Русі зачне ще черговий річник фестивалю фольклору русині у Слуації Кам'юнка. Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Откриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і соліста. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт російських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджейнчома Маріанно Железної і Анно Сервіцької. Недільний програм зачне ще о 10 годині от переглядка російських співочок груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині відбуде ще гала-програм фестивалю з назвом «Барвінкова Кам'юнка». На сам кінець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд Русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація Русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна частина фестивалю в Свидницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є Меджейнчома 7-річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще Меджейнчома «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В посвітній день події запрезентують ще домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті Русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Камінному осередку культури в Ущуруськом відбуде ще спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачне ще о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина то фільм о Еміліані Чорнянськом в означному Лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню слідів його потомних в низькому безкіді. Мученик за віру відчів то реляція з канонізації першого лемківського святого отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської Народної Республіки Лемків в 1917 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» то реляція з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбуде ще в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошію. В програмі є Меджейнчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять Меджейнчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жінарства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Posterunek Державної поліції в Гладишау і Гладишіу дня 9 марця 1921 року. Справа Петра Р. і Нестора М. Занедбання гмінних обов'язків. До горлицького старости в Горлицях. Петро Р., начальник гміни Збаничі, і Нестор М., начальник гміни Вірхня, занедбують свої гмінні обов'язки. Рескриптом староства в Горлицях з дня 11 січня 1921 року оголошено, щоби данина на військовій цілі була стягнена з місцевих люди. Але вимінені начальники гміни не стараються о тото, лем перетігають свої терміни, означені як дни зложення данин.

0: Posterunok Державної поліції в Гладишові день наступний. Назви споменених євреїв не суть знані, бо споменений функціонар уж по скінченій службі мав списати з ними протоків, але як повернув до гмінного уряду, то їх уж там не було. Posterunok Державної поліції в Гладишові. Теклеш Клеменс у Іван М. Петро М. Клеменс К. так званий молодший, вшетки з Гладишова. До староства в Горлічах. Гладишів 26 мая 1921 року. Вже вимінений газдове з гміни Гладишів пасли свою худобу пов'язану на повітовій дорозі Гладишова по ролах.
1: На його погнали!
0: Наступуючи штуки. Текле еш єдиного коня. Клеменс у 4 штуки. Петро М2 коні. Іван М2 коні. Клеменска молодший 4 штуки худоби. І Клеменска молодший 4 штуки худоби. Перес што роли і бланкети о парунацет метрів зостали чисто знищені. Дня 25 мая 1921 року вже вимінених стрітив посторонковий Бухенегес, як пасли вже описану худобу. Як швидка напроваджача дорогового Андрія Р. з Гладишова. Вже вимінені на своє усправедливлення подали, що за дорогу ряди держави їм не заплатив, то тепер будуть свою худобу пасти.

0: Jest pjatnica, 29 maja 2026 roka. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Заран в селі Кам'юнка на Прияшівській Русі зачнеся черговий річник фестивалю фольклору русині в Слуації Кам'юнка. Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Откриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солісти. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт російських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджайчума Маріанни Железної і Анни Сервіцької. Недільний програм зачнеться о 10 годині від переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині відбудеться гала-програм фестивалю з назвою «Барвінкова Кам'юнка». На сам кінець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русині у Словації – Русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинаться головна частина фестивалю в Свидницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є меджайчума семирічник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентується меджайчума «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В пошлідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організований з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачнеться о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина – то фільм о Еміліані Чорнянському в означному Лемку, котрий кінчом 19-го століття був ректором Ягайлонського університету та гляданню слідів його потомних в низькому безкіді. Мученик за віру відчів – то реляція з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської народної республіки Лемків в 1918 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» – то реляція з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбудеться в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошів. В програмі є меджайчума перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять меджайчума Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж меджипоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жінарства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Історичний календар.
1: 17 мая 1951 року народився в Ліскоўцю на Підкарпаттю Михайло Белань. Є то скульптор, графік, маляр, журналіста на Підкарпаттю. Скінчив училище декоративного умення в Ужгороді в 1971 році і Київський умелецький інститут в 1983 році. Ашпірантуру здобув при Академії умень Совєтського Союзу в році 1989. Потім став членом Ради умень Україна, відповідної за скульптуру. Головним умельцем закарпатських умелецько-виробних ділень, членом ведження і председом секції скульптури Закарпатської філії Общества умельців України, членом Общества умельців України і членом Общества журналістів України. Скульптура Михайла Беленя характеризується академічним реалізмом. В 1990-х роках створив серію скульптур історичних діятелів, пов'язаних із Підкарпаттям, в тім числі пам'ятник Олександрові Духновичові і Васильові Гренджові Донському, так само пам'ятник політичного діятеля Дмитра Климпуша, умельця Михайла Мункача і науковця славіста Юрія Веннелина. Михайло Белень є майстром малих скульптур, медайлонів, автором графічних творів «Етнографія Карпат». Він так само є автором поетичного зборника «Смерековий хрест» із 1995 року, а зборника біографічних нарисів про діятелів на Підкарпатські Руси під назвою «Карпатська Україна в портретах» з 1998 року. У 1396 році резиденцією Теодора Коріатовича став Мукачовський замок. В тім часі то іще все була проста романська кріпость. Коріатович замок значно розширив і забезпечив проти нападів головно з хоснуванням в тогда зачинаючої стрілецької зброї. До його приходу не був Мукачовський замок заряджений подля способів панських дворів. Довтоди ся в нім стримували лем сторожі, но Коріатович вибудував коло романської вежі готичний штоковий палац, котрий обогнав кам'яним муром із штирьома вежами на рогах. Так само ся Коріатовичові приписує збудування 85 метрів глибокої студні на замку, котре є цілком комплікованим технічним ділом на свій час з гарадичами, котре ся точать внутрі і резервуарами на воду на різних уровнях. Коло скалнатого вершку, на котрім є Мукачовський замок збудований, був викопаний глибокий ярок, споєний каналом з рікою Латориця. Замок тоді став і водну кріпость. Перебудування Мукачовського замку було фінансово дороге, зато краль Зигмунд дав Коріатовичові з поплатків, котре дав місту Кошиці, 3000 злотих за вірну службу. 2 мая 1776 року Ужгородський замок був нарядженням Марії Терезії даний єпископові греко-католицької церкви. Єпископ Андрій Бачинський в нім зрядив духовну семінарію. В маю 1936 року з ініціативи Алексія Геровського в Нью-Йорку була основана пресова агентура «Карус». Назва була скороченням з терміну «Карпатська Рус». Тота агентура давала собі задачу інформувати американських русинів о діях на Підкарпатській Русі, а єднако і о діятельності американських русинських обшеств. В маю 1946 року в Ужгороді проходив судний процес проти так званих колаборантів, значить проти бувших депутатів Чехословацького і Маďарського парламенту. Конкретно йшло о Андрія Броді, Штефана Фенцика і Михайла Демка. Всі були безпричинно одсуджені на смертну кару. Історичний календар Радіа Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес будемо бесідувати о визначенні православнім ієрархові в Сполучених Штатах Америки, котрий був русинського походження і народився на Пряшівській Русі в селі Ладомирова. Його ім'я є митрополита Лаур. Народився будучий митрополита Лаур як Василь Шкурла 1 януара 1928 року. Jak 11-ričnej vstúpil do monasteria prepodobnoho Jova Počajevského Vladomirovi. Tot monaster bol pravoslavnou misiou medzi Rusenami Priašivskoj Rusy i vďaka nemu počali sa v medzivojnovým periódi vertatida, ktorá sela do pravoslavnej cerkve. Vasil Škurla učil sa v nedalekým Svedniku, pracoval v drukárni, ktorá fungovala kolo monasteria i ktorá vodávala pravoslavnú literatúru. No čas v monasterii Vladomirovi pro neho nebol dlhý. Keď počala postupať na toto teritórii Červená armia, monach, ktorí osnovali monaster i ktorí boli z Rosii, vyrišali v teči pred tú armiou, keďže sa bojali persekúcií i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Lavr. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoloženej na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom v východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevzali v Rusii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskoj federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiti svoju cerkvu s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchatu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Laur mal veľkú zásluhu na tým, že po 90 rokoch toto dvi cerkve znova sojedinili sa. Proces vzájemných prehovorov završil sa o 5 rokov pozdnejšie. 17. maja 2007 roku v Moskvi. Umer mitropolita Laur 16. marca 2008 roku v Jordanville v Spojených štátach. V Spojených štátach Ameriky 4. decembra 2015 roku bol odkrytý bronzový pamiatnik i s piedestalom z granita patriarchovi Moskovskomu i celoj Rusy Alexiovi II. I mitropolitovi Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou Lavrovi. Pamiatnik nachodecia kolo katedrálneho soboru svätého Alexandra Nevského u Hoveli v štáte New Jersey je presiečený v česť jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblený bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského národa, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сиво ябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах, молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть уж лем крила, та й то лем день перед смертю. По струмі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра са дітя забудеть, саде на конарь, розпрістре крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалостно пташата устами зорю ціліють. Зостанеме сами і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно.

Zaś ktoś сказав мер, на снігу застала чорна яма, як беззубий сміх смерти. Яма вночі вигасне, і сон прикличе нову надію. На пораннім полю виросне живот, як біле квіття. А з неба соспустить стріберне волосся дождю, і дихати буде легше, бо дрібне біле квіття забудеть сни, котре змінять болість на гмлу. Без руки гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана. А потім ніхто не повість, що з нима буде. Кеть падав сніг на тот світ, вони ловили моталиків. Твої руки, Божий камінь, і Божа молитва, і Божа воля, смерть, живот. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

0: прокляті хлопці, то їх люби, то забувай.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Єст п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Зараз в селі Кам'юнка на Прияшівській Русі зачнеться черговий річник фестивалю фольклору русинів з Гуацеї Кам'юнка. Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Відкриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і соліста. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт русинських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджейнчома, Маріанно Железної і Анно Сервіцької. Недільний програм зачне ще о 10 годині от переглядка русинських співочок груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині відбуде ще гала-програм фестивалю з назвом «Барвінкова Кам'юнка». На сам конець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є Меджейнчома семирічник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще Меджейнчома «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбуде ще спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького бескіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачне ще о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина до фільм о Еміліані Чорнянському в означному Лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню слідів його потомних в низькому Бескіді. Мученик за віру відчів – то реляція з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської народної республіки Лемків в 1917 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» – то реляція з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбуде ще в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошію. В програмі є Меджейнчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять Меджейнчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж міжпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жилярства, презентації традицій регіону лемківської кухні – Кірмиш творів ручною роботою, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершу до низько.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Добрий день, є п'ятниця 29 мая 2026 року. Ми з голосом з Прячівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм «Корзо», аж до 9-го бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішу, світової інформаційної агентури і світової медії. Вітайте, коло слухання.

0: przeszkadza.
1: Уряд про Европейську політичну партію і Європейську політичну фундацію підозрюють партію Європа суверенних народів з порушення основних принципів, основних цінностей Європейської унії. Говорця Європейської комісії про агентуру ДПА потвердив вже від уряду дістала письмо, в котрім суть записана, з'ясована факт, і вже обсяг письма тепер докладно посуджує. Європа суверенних народів виникла по виборах до Європейського парламенту у 2024 році. Того часу є найменшою політичною фракцією в Європейському парламенті з 27 посланцями. Окрім інших, здружує, наприклад, і альтернативу про Німецько, Чеську, Слободу і пряму демократію, наприклад, або словацький ультраправицовий рух Република. Як політична партія представлює Європа суверенних народів ширше згрупування народних партій, котре суть фінансоване з розрахунку Європейської унії, якраз о своє поставлення політичної партії на уровні Європейської унії, як і о приступку фінансовим средствам унії, бо могла прийти покреся вкажуть ясно і важне порушення європейських цінностей. Уряд дозирать на то, ці політичні партії і фундації дотримують правила Європейської унії, котрима ся рядять. Тобто правила вважають, щоб ся мали впочливості основні цінності унії, котре суть закотвені в договорі о Європейській унії, значить респектування людської достойності, свобод, демократії, рівності, правного і держави, і людських прав, включно прав меншин. Директор уряду про Європейську політичну партію і Європейську і політичну фундацію дозире на то ці, або директор того уряду Паскал Шонард в 300-сторінковому письмі, до котрого потрапив магазин «Політику», написав, що існують докази о тім, що членове Європи суверенних народів цінності Європейської унії порушують. Вказав на судне рішення знімок з монітора і різна поста з соціальних сітей від євродепутатів тої партії, котра подля нього обсягують протиімміграційну антисемітську риторику, включно виклики на ремміграцію чи викреслювання гомосексуальності як педофілії. Отім, ці буде ініційоване формальне розслідження Європи суверенних народів, можуть вирішити євродепутати членська держава Європейської унії або Європейська комісія. Председа партії Станіслав Стоянов повів, що Європа суверенних народів не є компетентна прямо засягувати до діл своїх членських партій. Політико пояснює, що Європа суверенних народів як політичної фракції в Європейській унії не грозять санкції і депутати до слідку припадного процесу відносно партії чули лен так, щоб в слідуючих виборах до Європейського парламенту не мали політичну партію, котра би їм додала підпору, ані би не могли координувати політику з подобно думаючими політичними партіями, припадно деякими політичними рухами.